0: Nej.
1: Men den tränger ingen enkelt i någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men
0: va? Okej. Okay.
1: Ja.

0: tjena, den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klicka någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men jag ska bara se då.
0: Ja, men va? Okej. Ja.

0: lista topper 40 och vi ser vad som har skett siden. Plats nummer 40 därför att vi nykommer den uka. Olivia Rodrigo kommer in med Stupid Song. Temporary City Self-Aware på plats nummer 39. På 38:e plats upp från förra ukes 39:e Karpe med Här. Ella Langley Choosing Texas på plats nummer 37. Sjette ned fra forrige uke 27. Karpe med Karpe for Life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.
0: Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis tar plass nummer 35. På 34. plass Michael Jackson med Beat It. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat på plass nummer 33. I andre plass stuper fra forrige ukes 19. da dessverre Synnebo med Full og fin. Tobias Sten, Kurt Nilsen, siste ordet på 31. plass. Hadde du blitt lenger. Da har vi kommet til plass nummer 30. Går opp fem plasser da. Ari Baigora med Fall og slå seg på VG-lista topp 40.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon annan del.
0: Det är kunde la man la man då
1: tror. Okej,
0: men det ska ju vara. Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Anna, den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.